Մոտիկ ընկերներին, աշխարներին, արևներին, հրանման հոգիներին, բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վառ, բոլոր նրանց հոգիներին արևավար, կյանքի, մահի, այս ամեհի աղջամուղջում ողջակի զբող հոգիներին ողջույն, ողջույն։

Նրանց ձգված մկաններում ուժ են ստել խոնավողի, եթե ուզեն արևներին նոր տեմպ կտան ու նոր ուղի, եթե ուզեն արեգակներ կշպարտեն երկինքնի վեր, եթե ուզեն բար կբերեն երկինքներից արեգակներ, եթե ուզեն կամքով արի ու աշխարհի հրով վարված ինչեր միայն չեն կատարի, ամբոխները խելագարված։

Եվ այսպիսով նրանք մնացին երկուսով Կղզում միայնակ անսուսպ կրքերի օվկիանոսում Երկու մարդ երկու դշնամի Կտրված բոլորից կտրված աշխարհից հույսով մնալով սպասում են Спасумен.